na chiche enkwane ahoden a enka ye je nke ye jomanfo bi o ke ya konfo bi ke ya kosifo bi a enipa emujidie wo ye mu asa na so oyin kase yesu awodo a eburu bone so awodo a eburu jaman so owo odo a eburu bibia raso